tussen 10 en 12. Nommer 20. Reg langs jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Als je mij roept. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7.